0: Elīvu pīrastimu mengon līvastimu pēnu aņzīt. Pālēvat su taņcimā, un dējūs likmu tehnikā, kui rytmi mūs treidētan. Lep matu julgus, par mūbili hullus.
1: Ring FM.